0: kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Sara bakai internet tutup bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno pangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan ko panabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda ko niak boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Kakak bersama Mekala Siaran Sama Alabana 47 minit kemuap. Kakak lagi bersama kau DJ Azmi tak kemuap tu. Selain boleh bersama Mekala tak radio kereta, boleh pun bersama Mekala kami tak siaran Astro, tak siaran Wow 70, tak siaran My TV, tak siaran New 70 Wow. Kau pun boleh ngedownload RTM Click. Okay, download bido Gogobi Ogobi Play Store pemiabi RTM Click. Download bi pemiabi Sabah BFM. Kau pun boleh mekali bi kami tak RTM Click. Sanang jo kau pun boleh mekali kami tak live TikTok, kau pun Facebook Sabah BFM. Dok biasa kita akan bersama mekali abar-abar di Melat pukul 5 kemop. Selepas saya kita akan meling lagu-lagu yang pinaku. Terus nanti lagi segmen lagu-lagu tak kemop tu engkau lagu tu. Diam siaran sama Alabana.

Ya, tapi kalau jam kau pada terluna pada 6 minit ada tertuang untuk data availability. Ya, kau mada kayu di Rohian lagi di ti kemayan data spot untuk data impur di tempat keselimbahan sukan RTM. Nga kita ada kayu iti ruputan sangang adau sukan Asia IG Nagoya. Aduh,

Hai Kopi Bosian, Izo Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debong ibu debong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tom.